0: since Matthew Gospel chapter 21 verse number 33 to the end. Muntie ebe fufro. A fufro bi ewo hwa oye bebi tru. Na waje ho ban ehiai na otumu nsachia mena. Na oto abatentene na ode hye ahwefuo ebi nsa. Na oja hoko baby. Na aduaba bere eduye no osumane nkoa ekọ ahwefo no nchen se wonkoji na aduaba emra na ahwefo no efa ne nkoa no na ohwebi na ukumbi na osibi abọ biem osuman enkoa fofura odọsun sene kane edie no nanso oyẹ wonsa na echiri osumane ba ekọ wonchen se obefele meba nanso ahwefo no enhunu oba no no okeka wonu mu se weyi ni odidifo no momra ema yenku no na najapade no enye ye ndia na ofa no twen no efiri bobituro no mu eho ekukum no enti eda bobituro wura no ebeba no edien ena obeye ahwefo no wakati eno se obese ni pabwani no pasa na wadi bobituro no ama ahwefo fufra wadi eduaba ebebre no nibrimu Yesu esi wonse munki nkani chulo ensem enu mpense obua abantufuo apuono enuwa ena abeye odano ntwe aso etibuo yei firi ewurade na eye nwanwa yen aniso ye ntimi simu se obeje onyankopo ahinie no afiri mu nsam ede akoma na ode akoma omana wodi emu eduaba ebeba na de obehwe obuo yiso no ni mu bebubu na de obehwe ni so no obepeche no na asofo mpanimfo ne falesifo no eti emebuo no wonu se won ho asem na woka na wohwehwe se obekire no nanso na wosuro nkrofo akuyukuyu no efiri se na obu ni se oye odifo
1: Amen.
2: Amen.
1: Si nyame asem de emu ode
0: ede.
1: Ti se ye kan nyame asem se ya ohunu se na emu de no esone sa na esone na esone sa. Eti no esone ananti ase no ewura wo kremu na enhyira no ewura wo kremu na ewura wo abrabo mu na ede ensesa no ba.
0: Amen.
1: Erade asem no tumi wom. Awurade asem no tumi wom na asem wei no sɛnea ɛyɛ mede no mepɛ sɛ wo hyɛ nneɔma bi nso ansane yɛbɛkɔ asem titiriw a me ne wo ka no hyɛ nneɔma yi nso paa ma me ɔse ɛyɛ obi a ɔwɔ n'asase ɔno a ɔwɔ n'asase ɛna wonu asa ye ni bo betro en wodi ahye bi mu nsa se mu nhwe so na eso aba minsu menya bi adi
0: na muzumu ndidi
1: na muzumu ndidi bi eji no womu omu hwe so no enye won dia ni wura wo ho ana ebre so nsa aso aba ni wura no ate se aso aba ano osuma ne nkuwa edi kan se omo nkonu nkoji aba no ebinye dai emre no ana omo a tuo no nya won dia no emomo ye se tuo no abeye won dia ye ma ni wura kwan no se obedidi mu biwo ye ma owura no kwan ono asase ne ye ne dia na efuo no ye ne dia no ye ma owura no kwan
0: mani medibi
1: amani ndibi patapasem ano